Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

prepoznaš rokarja na rave partiju? Potem, da ga ni. Radio je na rock. 100% rock.